0: Белорусская студия Радио ВНЕТ.
1: W Warszawie minęła godzina 11.35. W studiu białoruskim wita się z Państwem Artur Żak, a realizuje tę audycję Szymon Christianus. I od razu łączymy się z gospodynią, z głównym redaktorem redakcji białoruskiej, Olgą Siemaszką. Dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry, witam słuchaczy.
1: Olu, standardowo skorzystam tak naprawdę z szablonu Wojciecha Jankowskiego i zapytam, a jaka pogoda w Wilnie?
2: А погода есть так особе, бо вчора падала 8 разы в цьому дня, а дійсно цей рекорд може застати побіти.
1: Faktycznie ten czerwiec jest dosyć specyficznym miesiącem letnim, porównując do innych lat. Tutaj w Lwowie, z którego ja nadaję, też ta pogoda jest, łagodnie mówiąc, zmienna. Raz jest gorąco, raz deszczowo, raz nawet bym rzekł zimno, jak na czerwiec. Ale może właśnie nie przedłużając, przejdźmy, Olgo, do stałego elementu audycji Studio Białoruskie, czyli do wiadomości.
2: Звольнений недавно з білоруського в'язниці дзялачий дзінікаш Анджей Подшобут задекларував, що хоче вручити на Білорусь перед з'їздом Зв'язку поляків, який запланований на вжесінь. Можна ружні то оцінять, і ружні може ся то поточити, але є з тим добрий мислі. Не згодив бимся на виїзд, коли б не достав пашпорту і не мав запевнення, що бендом могу вручити на Білорусь. То, що робим для поляків, мішкаючих на Білорусі, хто же сонді в трудній ситуації. Мімо то, зв'язок поляків на Білорусі діяла і є тому потрібним, повідомив Подшобут під час конференції пресової, зорганізованої через спільнота Польська в Бялимстоку. Виразив переконання, що його обіцянка в краю принесе користі зв'язкові, відносяться до планованого з'їзду організації, додав, що покаже він, в якій є стана кондиції. Припомнив, що Сінді без зв'язку зустріли стали прийняті через режим, а офіційна освята в язику польським перестала вже на Білорусі існити. Лукашенко припрашує Зеленського і тлумачить поражку Росії списком жидів і Ватикану. В виві для телевізії «Аль-Арабія» Олександр Лукашенко припросив президента України за критичне слово, виповідяне вчесні під його адресом. То молодий чоловік, недосвячений, не єст військовим, може, щось му в голові не заділало. Мільчалим, але кеда за ченлами грозить, билом змушений відповідати, повідав Лукашенко. Бо вчесні коментують з українським заповіді удержання в пенсію целів на Білорусі ствердив вже український президент Білкоча, бо цось спалів або собі вщекивав. В тим самим вив'язі Лукашенко представив власне вияснення, для чого Росія не однесла шибкого звичайства на Україні. Його зданням силам збройним України не належить приписувати в тим жадним заслуг. За це додували інні чинники. Росіяни були в Києві, але потім ніхто ж політиці і представителі сил збройних звернулися до Путіна з просьбом о запрестанні діянь, вицуфання військ з-под Києва і заварці покою. Наступні ведлу його версії видажень сіли та ошукали Путіна. То був Ватикан і цього заскакуюнця лобі жидовська ізраїльчиці, повідав Лукашенко. Є то цілковіся нова теорія. До тих час Кремль і його пропаганда утримували, що за жикомим вицуфанням все Зеленського з розмов покойових в 2022 року став вчасний прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Хакежи, пов'язані з Білорусі, шпігують польські і українські інституції, ходять у групі ділянці під назвом «Фростінайбер». Інформація о процедежі, яка має тривати від марця цього року, уявніла міжнародова фірма, займаючися цибербезпеченством ЕСЕТ. Ведлук ЕСЕТ є одна з найактивніших організацій, займаючихся цибершпіговством в Європі Сходній. «Фростінайбер» атакує інституції панствової структури, структури військова, ура стратегічна важной галензе пшемыслу, мензы иным на Украине, Литве и в Польсце. Белорусцы хакежи могли узыскать доступ до данных пациентов, пшеховыванных в сети польских лабораториев медичных. Дзялання Фрості Найбер подтверждаем утшимаёнцеся заинтересования повензанных с Белорусем групп цибернетичных структурами паньствовыми и объектами стратегичными в краях Европы Всходней. Репресія на Білорусі викручила поза переслідування працівників політичних і об'ємує рівніш культури, едукація, язик ораз пам'ять історична. Такі внески завіра рапорт спеціального справоздавця ОНЗ до справ ситуації прав чоловіка на Білорусі, представлений під час сесії Ради прав чоловіка ОНЗ. Відлук рапорту білоруські влади надаль систематично нарушаємо права чоловіка, вмін свольність слова і згромадзень. В документі зазначено, що в останніх літах звільнено около 400 в'язнів політичних, велю з них застала єднак примусово видалених з краю, це не свідчить о поправі ситуації в закресі прав обивательських і політичних. Белорусине опубликовали в интернете петицию, в которой звернулись до дирекции музея битвы под Грунвальдом с просьбой о разважении возможности умещения на поле Грунвальдским бело-червоно-белой флаги, историчного символу народовых белорусинов. Обесня на поле Гданьским знайдуются флаги панствова Польски, Литвы и Украины. Упомянем о не народы, которые вспульно вальчили и отнесли звитянство в битве под Грунвальдом. Белорусине рівніш поліченством, ченством того звитянства, підкресляємо автожі петиції. Аби документ мог зостати розпочений, конечно, є зібрання цього наймні 250 підписів. До тої пори петиція підписала около 200 осіб. І то була остання відомість в нашому білоруському сервісі.

Ну і повідомостях, як завжди, пісенка. Тим разом вибрала пісенка від зеспулу Стяна. Пісенка називається «Я їду», і то такий кавер на пісенка зеспулу «НРМ».

0: Studio Białoruskie Radia Wnet.
1: Białoruskie Studio Radia Wnet.
2: Wysłuchaliśmy utwór zespołu Ściana, utwór Ja Jedu. Olgo, chyba najbardziej głośnym tematem ostatnich dni jest morderstwo, zabójstwo w Białej Podlaskiej rosyjskiego artysty, karykaturzysty, akcjonisty, performera Simona Skrypieckiego. Taki pseudonim nosił, czy też Robert Kuzakow, czy też Robert Burdaj, bo tutaj drobne wątpliwości co do jego prawdziwego nazwiska dla czegoś w przestrzeni informacyjnej istnieją, ale od razu zapytam właśnie o szczegóły tego, co na dany moment wiemy, ale także o to, jaki jest, powiedzmy to tak kolokwialnie, białoruski ślad w tej całej sprawie.
3: No tak, od początku powiedziano coś o białoruskim śladzie. Widziałam doniesienie o zatrzymaniu Białorusinów w tej sprawie. Nikomu jeszcze nie postawiono zarzutów, ale nie wykluczam, że sprawcami mogli być Białorusiny w tej historii. Ale pomysłodawców należy zdecydowanie szukać w Rosji. Ja nie mam wątpliwości, że to takie zabójstwo polityczne. І мав на зв'язок з діяльністю Скрипецького, бо він був таким артистом контроверсійним, так, трольовав Лукашенка, але владці білоруські, як дотонт, ніколи не були заангажовані в таке брутальне мордерство за границем. Бо білоруські методи – то інші методи, наприклад, провокація, чи якісь там афери шпіговські. А якщо ході о мордерствах, ну, то треба ту шукати сляду радше російського. Відомо, що Скрипецький тьонгле отримував грозьби, і навіть його жона зараз написала, опублікувала такий впіс в медіах сполічностьових о помоці в зібранні доводів на грозьби под адресом Скрипецького. Повідомлено, що те грозьби напували останнє з всіх сторон і від російських пропагандистів, і від звольників Кадирова, якого теж Скрипецький дуже критикував, і дуже часто можна побачити Кадирова на його образах. Так? І навіть були грозьби зі сторони українських радикалів. Вчора медіа російські писали велю на тентимат, на тематику забойства, і повідомляно, що на місці забойства знайдена куля калібру 9 мм, і одразу російські медіа відкрили, що та сама амуніція застала вжита в замаху на довуцу Польовего Зелімхана Чингишвілівего в Берліні в 2019 року. А якщо ході ще о таких гласних забойствах, в яких замішані росіяни, то, очевидно, припомнімо забойство пілота Максима Кузьмінова в 2024 року. Тут він російський пілот, який утекав до України разом з смігловцем Мі-8. Зостав він застрілений в Іспанії, а ще в 2020 року в Австрії зостав забитий критик Рамзана Кадирова Мінхан Умаров. На Литві теж недавно була така гласна історія о групі затриманих забуйців. Планували вони замах на Руслана Габасова, то заложитель комітету Башкірського руху народового за границем, і мали рівніш заатаковувати Валдеса Барткевичуса, то литовський політик, через довгий час в спірайонці України і дуже такі критичні, якщо ході о росіянах на Литві. Забуйство роботи зостали заплановані через групи осіб, і в складі цієї групи були особи з пашпортами різних країв, обивателі Росії, Білорусі, Грузії, України і Литви. То такі міжнародовий зеспіл. І для того не виключимо, що цілком можливо, що особи, які доконали забійства Скрипіцького, również не będą miały rosyjskich paszportów, więc mogą być z paszportami innych państw, ale cały ten ślad trzeba szukać w Rosji.
2: Tutaj w rzeczy samej, jeżeli chodzi o Kadyrowa, to chyba najostrzejsza krytyka była skierowana, a może najbardziej taka surrealistyczna i nawet bym rzekł wulgarna w kierunku Kadyrowa. Mówiłaś w wiadomościach między innymi o tym wywiadzie Łukaszenki dla Al-Arabii, ale wydarzyło się też w kwestiach dyplomatycznych, wydarzyła się wizyta, że to tak określę, a mianowicie szef rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ławrow ponoć odwiedził Białoruś i miał spotkania na szczycie. Czym to jest wywołane i o czym oni mogli rozmawiać?
3: No tak, jeśli chodzi o wizycie Ławrowa, to no, minister spraw zagranicznych, on oczywiście nie jest osobą wysyłaną do Mińska na herbatę z Łukaszenką. Tak? On pojechał do Mińska z jasnym przesłaniem. Ostrzec sojusznika, że zdrada będzie miała wysoką cenę. I wprost stwierdził, że wiemy o spróbach próbujących znaleźć luki w naszych działaniach i tłumacząc to z języka dyplomatycznego, to dla Białorusi oznacza, że wiemy, z kim i na czym negocjujecie i nie podoba nam się to. Łukaszenka podczas tego spotkania oświadczył, że chce usłyszeć od Ławrowa, jaki kierunek obrać i jak rozwijać białoruska polityka zagraniczna. Ну, очевидно, ще так докладніше не повідомлено, які інструкції він отримав від Лаврова, але видить, що налега на особисте спіткання з Путіним, аби розв'язати квестії, яких не можна розв'язати, не вдалося розв'язати на щеблю міністрів або жондів. І ще таке спіткання ще не відбило. Видить, що Лукашенко трохи так нудзіся в Мінську і спробує долучитися до видажень міжнародових. Одним з таких видажень був той удзел вивяду каналові «Аль-Арабія». І ну, я повім так, що Лукашенко є таким особом, яка може створити собі проблеми фактично з нічого. І, власне, той вивід виваляв ж такий скандал дипломатичний з Ізраїлем. Бо під час того вивіду ствердив, що то Ізраїль сам допустив Холокост в Газі, так полесив Ізраїльові помислить над існенням панства, оскажив жидов о жикоме ошукування Путіна під час негоціації в перших місяцях війни. Міністерство справ заграничних Ізраїля вже зареагувало на то всього. І освячення Лукашенки в тій справі назвало недопущальними і глибоко непокоєнцями. Це то було за сторони Лукашенки, моїм зданням то все виглядало, як його така емоціональна реакція на відомість, що російський олігарх Роман Абрамович удався до Києва, аби споткатися з Зеленським. Довізялись ми тим тиждень тому, так, під час Під час виступу Путіна в Петербургу на форум господарчий Путін сам там повідомив, що була якась така делегація російських бізнесменів, російських олігархів, і Абрамович поїхав до Києва, щоб порозмовити з Зеленським. І видить, що Лукашенко образився, що Росія відмовила його услуги в тих негоціаціях з Україною і шукала інші канали до тих контактів з президентом України. Рівніш то таке дуже дивне ствердження, поневаж Білорусь в контактах з американами опереся на родину Дональда Трампа, на його зінця, котрого кревні маємо пов'язання з Білорусем. І Лукашенко єдним зданням попросту зіпсу реляція з лобі жидовським в Станах З'єдночених. І сувенцій не тільки там, але теж з Ватиканом. Обвинив Ватикан теж за неповодзення негоціації в перших місяцях війни. Повідомив, що столиця апостольська теж ошукала Путіна. Дуже дивне ствердження. Зважаючи з того, що Ватикан є зараз досить таким лояльним вобіць Мінська. Тривають ще такі контакти дипломатичні, представителі Ватикану приїжджаємо ще до Мінська. Але це змінилося в тим вив'язі, змінилася риторика Лукашенка вобіць Зеленського. Навіть го припросив за вчасніше таке зневаження. І Артур же вім же праві всі медіа українські вже написали о тим, яка була реакція зі сторони української на те виповідь Лукашенки.
2: Że czy samej ten wywiad i ta narracja na 180 stopni odmieniła to, co słyszeliśmy w narracji Łukaszenki sprzed miesiąca, bo mniej więcej w połowie maja była taka eskalacja ze strony Łukaszenki. Jeżeli chodzi o reakcję ukraińską, to podzieliłbym ją na kilka części. Pierwsza reakcja to jest oczywiście oficjalna. Zeleński skomentował dosyć krótkim komentarzem, że Ukraina nigdy nie stanowiła zagrożenia dla Białorusi. Jeżeli chodzi o takie bardziej oficjalne, dyplomatyczne stanowisko, to tutaj się wypowiedział ambasador do zadań specjalnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Jarosław Czernohor. On ocenił, że właśnie ta zmiana jest wywołana tym, że białoruski dyktator uświadomił sobie, że jego właśnie taka pusta i agresywna brawada może wywołać katastrofalne konsekwencje dla jego reżimu. I to jest generalnie sukces zarówno groźbę asymetrycznymi uderzeniami w terytorium, potencjalnymi asymetrycznymi uderzeniami w terytorium Białorusi, jak i skuteczną, twardą dyplomacją. Wypowiedział się też Michajlo Podolak, to jest doradca Kancelarii Prezydenta Ukrainy, bezpośrednio prezydenta Ukrainy, w bardzo podobnym tonie. Ale wypowiedział się też między innymi Robert Madiar Brody, czyli dowódca wojsk bezzałogowych systemów Sił Zbrojnych Ukrainy, po raz kolejny powtarzając, że na to, na co się w pierwszej połowie maja obruszył Łukaszenko, mówiąc o tym, że Zeleński mu groził to, że Ukraina ma 500 wyznaczonych celów, to nie, że to nie Zeleński, tylko to on i to nie jest żadna groźba, tylko właściwe opowiedzenie tak naprawdę sytuacji operacyjnej w danym temacie. No i oczywiście komentarze internetowe mniej więcej potwierdzały tę oficjalną narrację państwa ukraińskiego, zarówno tej części militarnej, dyplomatycznej, jak i władzy. Niestety nasza audycja dobiegła już końca. Dziękuję Olgo za przygotowanie tych wszystkich materiałów. Dziękuję, Olgo.
3: Dziękuję również, do usłyszenia.
2: A audycję prowadził z Lwowa Artur Żak, z Warszawy realizował Szymon Chrystianus. Do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się ciepło.
0: Studio Białoruskie Radia Wnet.